chen yo ye wa David num brem do ye wa Jonah num brem no ah da so ye wa ya bra bobo ne dey message on send chen ne dey ti wa won wa juma ne dey ah.